bu mfetaran esilei mari mali kumatako bagadado chami emmodu mali kumatako bagadado chami cheno njengore mayona kwe minomi puloi kilu kilu ju puloi kilu kala chegatilo.

da da ma sidi ma sire samba demba alim tamur mayram wuri mayram samba jabu abdurrahman gere gida mi ja dingi dingi yimbe tisbe mi di arde makko de santre ko fu jogi namnan yid namna dem ko da da ma sidi ma sire samba demba alim tar en goto yotti mo ko da da ma ayse wi mo nan o yimbe fu so tubama be do ko jomen hakillaajin hol hen tubatedi wi kay bur wonde jom hakille be fu hakille jogade hakille ben fof ko tifo gagnum ha wonti gidi andu o yidama kono tambu ha wonti gidi ma seydi soham gidu ma e gagnama ko andata dum yeso